0: but I've been through a bad experience since I lived with my parents. And when I was 20 years old, I got put into the care system and I went to live in Brighton.
1: Sorella. Bhí Dawson Gordon am an cear cumann aile d'ar bainim na Flax Ruffers. Tá fíthe bliain de wind thurisgí fan na Flax Ruffers in Aaliyah Stormont, prúnaí gom an aiscal. Agus ní hílim gur léad den ar bí ar riú. Agus in san dárna cabbage a den lúr seo, tá sé brach le rudaí a dúirt na déine ins na crinhéan seo. Agus léiríon sé an prósés ó hiú na nibrithe. Na dá hanrod, ní iantathe, dá hanrod a bhíle rága, bhí pís a bug bánu agus siúfana son, agus dá hanrod a bhí sé tórt a mám fin na mar. Dé a bhil tóg tórt pásna a dám rá seo, mar sin, so bhí díon hanrodi as éir a bhil fárste, bhí sé sé mar ifigag blán amsúra, don ciar cuman seo, agus an fár Rainy Dawson Gordon, nor hug sé an post da bhán, mar bhí hanrodi ag arcú na mán. Mar bhí an ceart cum an seo, bhí cethar céad bálach i raibh an céad chugú dóna, agus bhí céad a cumann na rudaí gan acu fan idéag fithe, agus mar rá bhí in sna bolas acu. Bhí fear don, ach dó fin gíad na daoine a debrís na muilte, mar rá bhí an tú. A seo má, bhí siad ar stálc, agus an fáin nearn siad seo, agus ní anam sa bheag den seachtachas, in San Rosa. Ag Julti Mara go bhil sé dóithiaganda. Ó ní dhéag is sé dhéag a rai fi blosgú tás ag muncha an lea nhú fadúd an blosgú agus fadúd a costas maractala agus preisana hui séad frit an jean agus creid éan an á creid ní rún na fóstar í sásta an turistal a cur an arja in éan gól leis na preisana. Ag mar gál garú Realtas Hassan burtha fin na ceard cumann curí siad chóras adarna a bheith arbitration process Board of Trade agus thug sé seo déis do Dawson Gordon agus Sam Cale an ceard cumann as a bhrú chun tosaí agus cionas ná ró go leor le héigh na daoine seo agus cionas go ró siad ag Follings tháinig na mará a caisigh agus prátas dúna chéad agus na fear fásta agus bhí siad is teas na ceard cumann agus bhí na ceard cumann ábalta méadú pá a bhaintse mátaíh agus tríd an frúse seo bhí buní siad party, Belfast Labour Party, dáscar sé más an Independent Labour Party, agus bhí sé cangate le party locht ibre na héran ar fheith seál, ag scar siad ú party locht ibre na héran an ídeg is a haachteag, cionas gur iúltaí Thomas Johnson seasú sa téhan an iad an sin féin. Ag bhí siad go fáil cangate le cógain na gheargam an the Irish Trade Union Congress. So, bhunaí siad a pártí haon agus isprálam an scéal seo. Sú cheas na daoine seo fud fábal farste mí anar níos agus fithe. Agus blananaithe chéimasí chunaí bhí an tú, bhí siad an éadna crícéilte, bhí siad ar sean an sóislaithes. Cheas duna mardas na bháil, Dennis Houston, sin tóhé bhí eisin an céad duna thug caiinte a scéal go hála na carthaach, Dennis Houston, as dún an á. Cheas Sam Cale, agus Dawson Gordon in Mardis na Shankala agus fuair Sam Cale in Major Smooth Oti a Mahon na Hirri ar fad agus Teu Dawson Gordon humai agus sú marsinda higlad a rá in mi anar nidig fiha garo nís mô public tani socialaha ar bóhar na Shankala na mar vi ar bóhar na wá.
2: Sinint moimir scéal. Luí tú an siomra rangan sin argal agus de duine na daltaí a bhí agat sa ar scóil d'arnóin líam ó go hannaí tá 16 pí a scríú ar an chlúdach an sin agus is tuathe seo beidir rud ag an tá a bheith cuidhúirtaí ag garcar an lúr seo mar ealair tá is tuathe cuidhúirt ceachtana go gaiimid le go óla mún starga cinnte ach maidir leis an scéal seo agus luí líam ógan sin gurú tú gcónaí inta mai ag tarraingt is tuathe an star isteach an teomra agus é chuir ggóhéic sa látá nuan. Go déana ceachtain is suthe is mó i cheasan amach?
1: Níl an se. An rud a léiríon an scíal seo, go bhfuil an seachtaithes, go bhfuil tú abalta é a cheacan. Níl sé scrífa is deachat loch. Má argan tú siir, tí tú, gur bun an... to go hex and tourskirch. I guess

gur com siad an cinethe sinéan. Gur construct socialta atá in sin seachtathes agus in sin cinethes. Ní sé isteá aning. Tá eile gitar a chéine, hánig mu eile a máthas an Afric. Mar léon tú an rud a scríú Rutherford thar argue with a racist. Tá sé craáilte. Mai héan tú siar níos lúna míle blian. Tá ahan duna in san Úrup gildalan na chéile. Mai héan tú tríhíle blian siar in san star, tá ahan ile crétar beo gildalan na chéile. So, ní líon réasún óleacht ar bí leis an cinethes ná leis an seachtathes. Ba na uasa deas an seachtathes le smacht a chur ar an taithí. Gléas a bhí ann don mhonaíocht le linna náma. An rud a léiríonn an stair seo na bhfuil sé seo níl seo dó theachanta. Má ancan tú ar is brad am agus is teirmí mór na marsathe me nuí méad an de leachtach idir áthaú agus phríomhharteacht. Cad is cíal leis sin. An rud a cíalann sé sin nó caid tú an structúr den sáthaí an seogus den stair an seo a hefaí mar tríanta is mailum tríanta tá tríanta in san tuil den lúr. Tá an metropól ná an imparachta go mhair sin London, sin stát na Breitne sin an ceaptlathes. An gás bú eile den tríanta na go mún sin na Lonathairí na Plandairí agus na Dúthaisí na Gaeil. Fríidir stair ar fad bhí prósas dialectúil ón athairú. Má ancan tú ar an céad dráma thug dúthain an seachtathes agus ó bhil neúspla somlan na tíre sin na héir an íontaithe. Sin sleocht na Lonathairí. Sin anraí seo macreachtain, bhil tón í siúd. Cén dá ar thug siad gluaiseach, thug siad gluaiseach mar spráag siad fuair mór na daoine, na daoine sin a más na nuhasa. Nó thic leis na dúthaisí gáil bailach eile, thic leo gáil suas á hailúí anú agus Gaelú rih an imparacht is ráda agus do go leor dúthas a rinn sin fásta. Ag má argan tú fríd prósas na stair ar fad. Fiú bhain an seomil fáiste agus an nultaf. Tí tú go dagan daoine le chéile agus go neanan siad iarracht ar an structúr, an cilinis agus an capitalis a thairú fríd teat na chéile. Agus tá starbal fáiste brach le seo, tá eisiam nár ionta anan san lúr seo. Bhí ceann eile anan san lúr trochadí nar a bhí na stalcan a fóra hint an the outdoor relief strikes. Cad é a tharla ahan úr a hánig an lochta brafrátus dúnach agus cáisacach le chéile ins na seachteag nóhadí a rís an seo níde agus a níde níde trochadá. Hánig an bonaíocht isteach. Agus dúsid siad an cinethes ná an seachtathes chun seo scrís. An rud a léiríonn an lúr seo hang gur rud ag an nádar an seo, gur rud ag an seo agus na fórsaí a bhí a mún na sothaí dúsid siad an seachtathes le dlú fáirteacht a scrís. Ach ní thonann sinna sa rá go bhfuil sé dóitheachanta, go bhfuil sé scrífa i dloch átígan, go gaithí caiisaí agus prádaúní a bheith a gáin lela chéile an tamar fád, bag banir na ruí atáagtála bhór an dúran ag an deir seaachní. Tá i gcónaí in ar stair tá samplaíón nar agus ar nuon mar stairí marsach tá golará seo, nar a hagan an bun eicnú múil chun tosaí, nar atá an hán an taon cadrú atá ón an sáthaí bhí, ach an cadrú is tábhachtaí nó na dinamicí is tábhachtaí in aon sáthaí chun tosaí. Agus sin an dinamic idir iad siúd a bhfuil mhaíonn agus sealamh acu agus iad siúd ná bhfuil.